Kuma, glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor gu...

0: na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.
1: Devla, jak Mercedes, da vozimo te saj čemere, pa lo mandete.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.